0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asyik Mas.
2: Pro 4.

yotok lajar panjaring agesang purwo madya wasana wus kawahya sinari pati wus kaeksi satu sotan antuk kalih sewotan jangkep setosok.

0: macem lah suaramu lah.
1: Dah iyo lah ngoten
0: lah. Yung ku lah mentok nol lah, tenang nol lah, stoleh lah, luah luah. Lal, ki Ben Abdul, Yai Semarang ngerti yang seliramu ku dalang asli. Coba dodo nempelok lal.
1: Waduh.
0: Malah waduh. Nempelok mas.